Ungutona ni bonyami ya sedani na ya odia. Kada da da. Ubi ya tutu mwenye ye. Kada da. Kufubi ya batunase. Eka se. Asasi ni na yomodia. Eswani ya shoma yu umuamu. Kada da. Ay. Erade. Ay odia. Ubako siyadi na oraka. Ay odia. Yeni mwenyami na.